0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti

0: Iya nak.
1: Nina mau main nih sama teman-teman, boleh gak Bu?
0: Sudah sore, sudah mau maghrib lagi.
1: Ya Ibu, sebentar aja, boleh ya?
0: Ya udah deh sana. Tapi bener ya, sebentar aja. Awas jangan lama-lama.